0: Pro Dangdut.
1: Allahumma ja'alni mahbuban inda zawji birahmatika.